Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 27 stepeni Celzijusa, Sarajevo 26, Banja Luka 30, Mostar 35, Bihać 29 stepeni Celzijusa. U srijedu preovladavat će sunčano uz umjerenu